0: підстрахуй там ще й на мій. Так, це не в солідарі, не в своїй.
1: Рейс, його трайте!